0: ci lu ñeel nak bi leen wax ñu gën ko taral waye tam ñi nga xamni sax dañuy faral di sacc seeni jur ñu dal leen jox ay ndampay ak yeneeni sakuteef yo xamni fessel nañu ko
1: benn bi ñi ñëc nekk suñu doléance moy loi bi ñu voté ba paré monsieur le ministre de la justice ngir yalla jappalé ñu nga appliquer ko luñu wax ko sacc nañ la tej 5 ans ba 10 ans door la ay amende ndax lolu mesure dissuasive ginaaw lolu aussi ñu ngi leen talal loxo ci li xamanteni moy lu dam ci professionnalisation professionnalisation moy ñu identifier jur gi buñu identifier jur gi liñu wax abattage clandestin gis nañu sacc gi lu ko gëna lor ñi gëna sonal ñi gëna jara xéxal moy faux chauffeur yi ak faux bouger yi
0: ay fambek dal di dess ñu yegg ci tabaski gi tax na nak ñi nga xamni ñom ñoy samkat yi di wote nak walu jëmele ko ci autorité yi ngir rek ñu gëna ar seen malé yi
2: fatou kini boy mu don wax ci walum tiatchum jurgi au lieu de cheray bege ci aju don te nak jamod ji xar yi kenn mënutu ko la ndax cheray jégal ci chapeau bobu ganu xibar yi lañ ci toftal lu jëm ci Touba ci kanam ñom nak ni kini dembu lañ don amal ak ñiapandal ngir ñi nga xamne seen pudole dafa xawa neew ngir rek ñu mën leen di dimbele ci walum solo lol nak buñu xayma lepp li nga xamne ñortu nañ ñi dinañ ci jot mën na tollu ci juroom ben fukki million 300 million non muy ñetti téméri million bok mom lañu wax ne mom lay tollu ci buñu xayma li nga xamne mom lañu wara am yépp muy 300 million ñu tewlu ci cadeau Serigne Murtada Mbacké mi yoré social bi su yembé
3: li nga xamne am na ñoo xamne man na am yéré bu bess non lay amé ay bokk yo xamne ni amuñu ko amuñu ben ko yaakaar don te muñu wara yow dëkk bi ñu jëm bu bu bu ba ku te nekk rek dara am ci sax ci sa ci li nga dëj mu yar na li ko ko bayiwon man ko sol ba jëm ci lool nak mo waral bu doon am buñ bu xawa tak bo xamni ak ci jamono bi ñu ñu nga xamni xam nañ ko ba xamni yoy yi mom ci ko ko def man ko dem di liggéey mo yoy yi ci bu ci sonni ni nga xamni comptable bi sene ko mo rek jamono ji ñu waxe ni ngi tollu ci 99800 yoy moy juroom ñent ko jinn yoyé juroom ñent ko jinn yoyé ak juroom ñent jinn ak juroom ñent téwé yo xamni da yaré ni jinn bu ko rek nak yé ngeen di ci safu ya bu ko rek yi nga xamni tay né ci woon ñu ñew taxé da xamni yoy yëpp wax sé da na ëpp ci ñi jinn yoyé ci biir yoy yéré yi ñu dafa am ni da xamni daf nañ ko ay mbuss dañ ko tan bougé mbuss bi rek ñu def ci fiéré ñu bëgg ko sédéré mo ko ni ñu mbussé gon nak ko solo 9990 man ngay man ci am ko solo 2000 ci ñi borom ko ak top man na ci am ku nekk fiéré moy ni nga xamni mom la do dañu nit waye do yéré kessé nak amna ay sac ci yenn mbuss yi amna ay dal amna ay takay amna ay parfum amna ay khassida amna ay kamil amna ay kurus ak geneen ak geneen ak geneen danaka bu fekkee bëgg nañ ko yëg li mu takkale doon boo xam ne mën nañ ko jox waaye bu ci bëggee dikk ci ci kattan rek total général bi nga xam ne moom lañ jot a am nii ñu ngi nopp 99800 PS nombre sase yi ñu ngi doon 10900 nombre sase yi ñu ngi doon 9900 ki nga xam ne mooy yëre jigéen fii da ngay gis ne jigéen ñi seen taxawaay 96042 lépp yëre jigéen 96042 yéré goor yi ñu ngi doon 830 yéré goor yi 830 yéré xalé yi ñu ngi doon 300 tiisé yi nga xam ne ñëwagul ko ñu ngi doon 1341 dal yi ñu ngi doon 1449 sac amé yi ñu ngi doon 59 dalam yi mooy dala yi nga xam ne moo la ñu laaj ci lan yi ñu ngi doon 34 kon yi ñu ngi doon 127 rideau yi ñu ngi doon 23 takkaay yi ñu ngi doon 50 njaaro yi ñu ngi doon 50 lam yi ñu ngi doon 6 9 ak 9 mal yo xamni ñu bayiko Canada lolu yëru yu bari mo ci nek waye konté gu ko jàmoni yi ak kan yi nga xamni mom lañuy doxé ñu ñu tollu sax kan yi amna ci juroom ñaar bék yi amna ci 6 balé yi nga xamni mom lañuy natoyé amna ci 3 satala amna ci 36 sidiadu julukay amna ci 15 parfum amna ci 2 xasid amna ci 31 malar yi nga xamni mom lañuy natoyé amna ci 15 so am nañ ci 2 balé am nañ ci 88 pel am nañ ci 50 sorvet am nañ ci 100 kawas ma kawas ni so am nañ ci 32
4: Actualité internationale.
2: Bamba ginaaw bañu la nuyu xibaaru bitim bi la mu ci gëna fass
5: ñu koy door rek walum diplomatie ginaaw tukki ko bi nga xamanteni Donald Trump defal nako fele ci réewum Chine ki di Vladimir Putin di président wu Russie mom mo fa mujjé dem niki demb lepp wara def nak moy waxtaan ci li nga xamne moy walum géopolitique d'abord wax ci guerre bi nga xamne mo dox ci adventé Ukraine ak ki nga xamne moy Moscou ba paré wax ci situation bi nga xamne mo am fele ci Moyen-Orient entre États-Unis ak Iran ba paré wax ci li nga xamanteni moy walu politique li saxal seen territoire diggante ñaari dëkk yooyu muy di Russie ak Chine depuis 2001 la woon 25 ans la def ñu waxtaan li koy gën a dëgëral wax si wàllum économie wax tamit si li nga xam ne mooy wàllum collaboration ba ñoom ñëpp dinañ mën a am li ñu bëgg si monde bi ñu wax si li nga xamante ni mooy pexe yi nga xam ne Donald Trump jotoon na ko lal si semaine bee nii pour mënoon a attaqué ki nga xam ne moo di Iran waaye li ñu mel nag dañ si ñemeku benn waxtaan ndax ñii di ñu Émirat Arabe ak waa Qatar di allié waa états unis ñoo taxaw daan ne ñi ngi ñaan ñu mën a repoussé tuuti ndax ñi ngi waaj a am benn accord ak waa Iran te loolu li doon na lo nga xamante ni dina leen mën a jàppale si seeni avenir li nga xamante ni moo gënoon a fas si xibaaru bitim bi tamit bokk na ci li nga xamante ni mooy mesures yi nga xam ne waa Iran jël nañ ko si seen géej googu di géeju commerce bi Détroit d'Hormuz ay mesures yoo xamante ni dañ koy jël pour mën a teg bépp daan boo xamante ni bateau naval ñu ngi koy def foofu noonu te amuñ ci ndigal mën faa teg benn administration boo xamante ni dina mën a saytu bateau yi nga xam ne ñooy dem bu fekkee tamit na am droit de péage sax ñu def kaa fay def wax ci li nga xamanteni moy lal walum crise bi nga xamné mo am fi ci Moyen-Orient Iran États-Unis crise bi nga xamné crise économique la lan monde bi yépp ba yenn pays yi nga xamanteni ñoo xawa jégué bobu lé gox ñing koy joytu mel ni Qatar ak Arabie Saoudite tamit walum pétrole bu même walu agriculture xawna ko lal bu baaxa baax ba ñing koy joxtu di wax tamit bu mëne ñu jappalé leen waxtaan ci ba nga xamanteni bobu lé blocage dinañ ko mëna dindi li mo nekk li gëna fa ci xibaar bi tim réfuñ fam
2: ya ya defal bax bamba job ci xibaaru bitim rew yu am solo yoy mam mor ginaaw xibaaru bitim rew mi yegle kay lañ ci toftal ak bamba saxu
6: Monsieur Diowa Diakhal Faye dal di lewal Chopitek article L29 ak L30 metna lolu député bi di tafsi choy ubbil journal bi di rew mi quotidien mom nak mbir mi Dakar nakari ba fu nakari yam motax nak mo sak procureur mo ubib l'enquête ci walu faux usage de faux ndax te den texte bobu nak njitrem Monsieur Diowa Diakhal Faye daf ko wara nilal ndax jaarul yoon te loi bi nak du jamono ji lañ ko soxla dafa fausse te dañ ko falsifier bo nopi nak ken deggo wu jek sa morom ken andu ci tafsi choy di député ci pencum ndaw rew ma ci bir ko djé yéne kay di xamné ni njitu rew Mbassir Diouma Diakha Faye dafa léwol texte bi nga xamé té nak texte bu faux la té dañ ko falsifier ginnaw bon ko woté bo nopi mo tax nak mo sakku njitu rew Mbassir Diouma Diakha Faye dal di koy nilal source a ci jamono djoj nak mune Ousmane Sonko dana dem ci pencum ndaw rew ma aji mo bi di ñew yamok ñaar fa nak ñaar ci wéru mé bi ñu nek mune mom Ousmane Sonko di Elimane Diawra ñi laaj ak tontu dina dox ci digënté ak député yi waye nak laaj yu bari yu doy war ñek fay xaar bok na ci dialogue politique bi réforme institutionnelle code électoral bi nga xamanté nak dañ ko soppi soti bu mujj bu jittéré Mbassir Diouma Diakhar Faye defone kérok am ay cadre yi nga xamanté nak yëkëti won naka tek ka ci parti bi di passef ak waccay élection locale et présidentielle yi bokku na ci tamit démission bi nga xamanté ni sa su né ñing koy lam lamé mu né laaj ju saf nak moy xaar Ousmane Sonko ci pencum ndaw rew mu aji bo bi di ñew wal fu corriger ni Ousmane Sonko ak Diomaye kenn ku ci nek nak mu ngay sanni sa morom xéer né waye nak ci distance la amé ndax té ku nek sa beureu ba nga nek nak jang tay bay sa war di guer ak sa morom ndax Ousmane Sonko mom nak ma ngay dem ci pencum ndaw rewma aljuma bi di ñew ci question d'actualité ki le di njitu Mbassir Diouma Diakhar Faye ma ngay amal dialogue national bi diko ubbi nak lekk ci alxames bi boy actu yene kay ni Ousmane Sonko di Elimane Diouri nak dina genn ci tek tekaral nga xamete nak mom la nek aljuma bi di ñew ci pencum ndaw rewma laacc yu bari dana ci tontu te lepp lu nga xamete nak lende mo na ci digam ak njitu Mbassir Diouma Diakhar Faye ak ci gouvernement bi ba ci bir part mom nak dana ci yabbi lepp nak dana leer ci aljuma bi di ñew ak walum tekki ndam tankam sax bi nga xamanté nak ñu ngi koy lam lamé évidence yene kay ni jëwruñ bi nga xamanté nak mom lañ denk tagat yaram di xarit jeen gay ak kini denk wal infrastructure di déccé fal ñom nak amulon nañ demb ay visite ci santé yi nga xamanté nak mo wara dal géologie 2026 yi stade Ibomar Diop ak piscine olympique bu Dakar bokku nañ ci nguur gi nak ma nga dalal xel yi ginnaw juroomi wër mo dess ñu amul géologie 2026 yoyele deccé fal di jorom biñu dékk wal infrastructure né lépp dara yembo mi nga rafetlu bu baax tamit té njitéré Mbassir Diouma Diakhar Faye loxom nga xamanté na duggal naka ci chantier yoyele Khadija Diène Gaye di jorom biñu dénk walum tagat yaram mom nak mi ngi sargal natango bi di deccé fal ci accélérer yi nga xamanté nak accélérer naka liggéey gi ba mu mujjé yembo vox populi né Sénégal nak nopi na ngir dalal compétition olympique bu ñëk bu ñuy amal ci Afrique deccé fal di jorom biñu dénk wal infrastructure di xam léni nak chantier yépp dina yemb lata nak ñuy amal xew xew woolé enquête yene kay ñew ñun ci keur liggéey kay gogolé di olak jamono ji nak yënguna lool sax liko waral nak modi kenn ci employé bu fa doon liggéey nak lañu dakk lool mo waral nak liggéey kat yene nak mer bu futtu jamono ji nak yënguna les éco yene kay ñew ñun nak ci walu économie sociale et solidaire mu ne Aliou Dione nak mu kay soxali bu baaxa baax ndax demb ci Bambay da na ubbi ay boutique yi nga xamanté nak mi ngi ko duppé bouti sol modi boutique solidaire ni ci jub rek mo re jappalé askan wi ci sen wala dunding ñu mëna tamit dundé lino bay li nak buñ ko woyelé mën nañ dem ba yegg ci souveraineté alimentaire mo tax nak muy wo commerçants yi producteurs yi ak partenaires yi ñëpp nak duggal sen loxo ngir mbir yi daal yemb Aliou Dione mi nga xamné ni yeneen boutique yi nga xamanté nak dañ ko ubbi ci programme bobulé fi ci Dakar lon ka amalé soleil yene kay ñew ñun nak ci li xew ci kassok senegal yi am satou saw sidibe ji le comité national des droits de l'homme mi nga xamné ni prison senegal yi nak li no yaq mo ëpp li ñino défal docteur abdou khadir sanogo diko deugal mom nga xamantene nak sociologue la néna bëpp détenu amna droit ñaarël chance ta dañ leen ko wara may waye fi ci sénégal nak képp ku dugg kasso rek danaka sanku nga l'observateur ñoo ñun nak ci liggéey yi nga xamantene nak mom la wa police judiciaire defagum bañ fi déké ba légui mëna jooni ak juroom ñeen fi doom arama daal na leen di arrêté juroom bëri témer dossier daal dañ koy djébal collège des juges d'instruction fanwer ak juroom milliards daal nañ koy récupérer lu jégué ñent milliards ñi nga xamanté nak téggon nañ leen loxo daal nañ koy cautionner ñu tégg loxo tamit témer ak fuk ak juroomi auto ak ñaar fukki titre foncier yu représenter lu ëpp nak ñaar témer hectare libération yërekaay ni lool mom doyna war waye li doy war modi la xew ci jigen chor di omar sadio mi nga xamanté nak da jëlub jaasi daal di koy door ak ciorom bu mujjé ñak bakaram mom di omar sadio nak ban ka laaje lan mo waral nak mu def musiba mabou ko mboble mom neena nak xamul lan moko yobé ci ñombé gogolé tagat yaram ak rémi sport ibrahima mbay di doomu sénégal boy football ci paris saint germain neena mi ngi am mbété lool ci tan gi nga xamanté nak mom la tan ngir football réew sénégal neena moy tané fam gi gëna am solo ci dundam té nak bang koy def amul kenn ku bok ci njabotam ko xamal ni mom tanéf gi lay def manam nak football ci game national bu sénégal waye nak mom réccu ko néna ben yoon qualification CAN 2027 sénégal nak mi ngi ci groupe J bok ak mozambique soudan ak éthiopie ñu yendok jam
2: ni kon xibaaru yegle kay ñaan doon ci Bamba Saxo yemu gi dafa ñëmalé yeen ci xibaar yi ki fétu won ci xibaaru bitim rew yi Bamba Diop du koy jaajeufal baax ci tagat yaram yi yimbul tay ji xibaaru yegle kay Bamba Saxo won ci xaralé gi Mamour ci cadeau gi fallu doon ci kanto di ngeen and ak soxna day ñang ak Bamba Diop ci cadeau askan bi jeer ngeen jëf

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi tiyaa jëfal ko ñu doon indi xibaar yi. Sëñ Fallou du nuyu ki nekk ci machine bi Maman Fallou nekk ma bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ci ànd ak yéen di ziar bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu teewlu di ci jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaaye Mbaye Modou Seck Alhaji Khass Sëñ Sidy Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Sambo Ibrahima Sëñ Fallou Thioune ñëpp rek ñu ngi leen jox seen wàccuwaay di leen ziar bu baax a baax Sëñ Sidy Baghdad tamit ñu ngi koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey ji ñuy waxtaanee ndimbal yi nga xam ne Touba ci kanam ñu ngi ko doon amoon ki ñuy démb ngir jox ni nga xamante ni ñoo di doolee seenu ko ndimbal lu jëm ci wàllum tabaski gi mu nekkoon ci ay mbubu yoo xamante ni doon nañu ko jagleel ñi nga xam ne ñoom la seen loxo jot seen ginnaaw ni ki ni démb loon ko doon joxe mu nekk loo xam lu am solo la comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi moo tax tey ji ñu koy waxtaanee ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek Bamba dañ lay bàyyi nga nuyoo rek ñu eggale jotaay bi.
1: Ñu ngi lay nuyu soxna Ndeye di jaajëfal bu baax Sëñ Fallou mi doon joxe xibaar yi sànq di nuyu suñu technicien Maman Fall PDG mbokk éditeurs yi nga xam ne ñoo sax di ànd ak ñun si seen rajo benn FM 106.0 di contente bu baax di am mbégte bu baax di nekkaat ak yéen fii nii tey pour mën a waxtaan si li tam bi nga xamante ni moom lañ faral dem di am muy wàllum social tey lu am solo donte waxoon nañ ko fay jamono mais tamit ñu waxaat ko si tey ñu ndimbal gi nga xamante ni ñi di wax Touba si kanam amal nañ ko ni ki démb fa leen di joxe ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yeyoo pour lu jëm ci wàllum tabaski bi ni doon lu am solo macha allah di siyaar bu baax mbootu éditeurs yi nga xam ne ñooy chaque fois di ànd ak ñoom bu baax a baax jërëjëf sonu day.
0: Jërëjëf Bamba comme ni nga koy defee saa su nekk rek di ànd ak ñun ci kàddu askan bi ñu ngi jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek tey ji moom la ñuy waxtaanee mu nekk ndimbal loo xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki ni démb Touba ca kanam ak ñi nga xamante ni seen xujatu seen ginnaaw mu mel ni ndimbal yi nag ni ñu koy defee rek at bi jot comme ni ñu koy defee bu ñuy jëbee ci wàccaayu tabaski gi ak lu ni mel ku nekk mu ne Touba ca kanam ak social ba tax na tey ji moom la ñuy waxtaanee ngeen mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ciy ànd ak yéen 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na ci waxalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu xaarandi leen ba ci kanam maam moom bu fekkee mu ku nekk ci ligne bi.

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fa fee del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne daa ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jël tey yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme dañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam ne da nga ko jële loola topp ba mu exti ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi di bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang moom dañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis ne ci ni ñu naan na kaay ñu faj ko jooni jooni
2: waaw
1: te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam dina ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci traite la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imaam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mën a wax dama jàppale ci ki la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mërëm jël ab doom daal di naan wala daal am day metti mërëm jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéyjëw bu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day fekk traitement si bi.
0: D' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni ñu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam siti symptôme yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqulxaal yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqulxaal yi rek léeg-léeg faray génn ci ëpp bu fa génne mën na faref lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay woqatu te boo woqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay woq sëti yaay maam boo koy woqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex loolu waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay sëti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma ñu koy wax kurubët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci déwaal mooy imaam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy cotiser tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti moo nekk ci ginnaawoo wala yàlla xam na ko ndax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traitement ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqari faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram
0: muy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko xam ne kon sëti bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: D' accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fi génn seeram rek du sëti léeg nga wax sax malade bi patient wala patient yi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen mandarag yeneen sëntoom yoo xam ngi fekk yaramam.
0: Ah kon même bu génn tamit tuuti nga am ko.
1: Aha kay wax na la ko.
0: D' accord.
1: Nee naa léeg-léeg da ngay def jàpp sa yaram. Nga amee Koulibakir. Amee Fatick General. Yeneen bi metti foo toll boo yeewoo demee dana duma dana dóor. Maanaam yëg sax day dellu ba yow mais neluwul.
0: Nga xam ne
1: ngay ñàkk appétit. Dégg nga sa yaram di jeex. Yaakaar sax da nga amee yeneen xeeti feebar yoo xam ne noonu. Dégg nga kon mandarag yi dafa yaatu yaa imaam.
0: D' accord.
1: Dégg nga imaam City. Febar ba boo xam ne day wér.
0: Day
1: wér mais il faut nga topp sa traitement.
0: D' accord.
1: Dafa am nag ci suñu alimentation.
0: Li ñu lekk.
1: Waaw li nga xam ne mooy tax febar du gaaw a wér. Xam nga ñu Sénégal. Li ëpp Sénégal yi dañu bëgg dawlin.
0: Dawlin.
1: Waaw dañu bëgg dawlin imam diw yàlla xam na ko. Waaw ba ci diw Sénégal gi.
0: Waaw
1: diw Sénégal aussi booy bari la koy lekk aussi sa sëriñ du wér ndax ci gerte gi la jógee.
0: D' accord.
1: Lekk yàpp surtout yàpp bay. Yàpp aussi imam dafay gën a dox sëti. Ba ci yàpp rek surtout yàpp wota bool yàpp bees.
0: Yàpp bees
1: wala sax nga dem yàpp limiter yi. Su amee city dafay génn li may wax ñi am city xam nañ ko. Wala ngay naan soow lu bari. Surtout soow pire boo koy naan aussi am city. City bi du wér imam.
0: D' accord.
1: Même aussi ngay nekk jën bu ñuul.
0: Jën
1: bu ñuul bu ne jën bu ñuul mooy jën ton yi wala sax jënu kii ci des jënu ton yi wala jënu yaboy. Xeet yooyu aussi imam day génn ndox si. Ba ci sax am na ci ay légumes yoo xam day gën a ndox si di.
0: Légumes
1: aubergine oui. Basante day waaw basante day gën a ndox si di. Kon su amee tawat.
0: Waaw
1: li ci njëkk mooy nga xam sa alimentation ci taw bi ba noppi.
0: Li nga war a lekk.
1: Waaw li nga war a lekk. Su taw bi wéree nag aussi man nga lekkaat yooyu.
0: D' accord. Professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la monsieur Faye Santé mi ngi Touba Aldion bu nekk ak samedi ak dimanche moom mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi cabinet moom moo jàkkaarloog Elton bi. Ñi nga xam ne ñi ngi ci Touba ak li ko wër waaye dañu nekk fële ci Daarou Mokhti altine bu nekk la fay nekk à partir de 8h jàpp 18h mi ngi ci sotti Daarou Mokhti bi fii jàkkaarloog espace de jeune. Professeur nag ñu wax nga ñu jàngoro ji wax nga ñu symptômes yi maanaam mandarga yi wax nga ñu ki ko am tamit lekk yi mu war a moytandiku. Léegi nag traitement bi wala boog lan ngay baaxee mbokk yi ko am nga xam ne xëy na ñu ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñoo ñëw wala mënuñoo jot ci yow loo leen di baaxee loo xam ne dina buñ ko toppee dina mën a am wér gu yaram seen siti.
1: Jërëjëf yaa imaam macha allah imaam ñun askan bi la fi nekkal.
0: Waaw
1: te yaakaar naa ku topp suñu émission man ak yow. Sensibiliser ci la nekk sansu nekk. Mooy fexe ba naka la ñuy xamee naka la ñuy def ba xam. Suñu alimentation. Naka la ñuy dundee. Naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi ni ci war a dundee. Mooy naka la ñuy def ba xam ci gàncax gi naka lañ ciy fajoo. Loolu saa su nekk yaakaar naa ku bàyyi xel suñu émission. Ci yooyu jëm ba sansu nekk. Yaa imaam. Bari na garab yi bari yu mën a fat site.
0: Waaw.
1: Li ci jiitu nekk mooy li ma wax léegi.
0: Mooy.
1: Da ngay wàññi ba pare yenn xeeti lekk yi. Wàññil gerte. Wàññil soo pire. Wàññil aussi meew pire. Wàññil yàpp wata boor rawatina yàpp bay.
0: Waaw.
1: Nga wàññil aussi jën. Bu ñuul yaboy. Wala jënd ton yi kooku na koy wàññi mën ko bañ a bàyyi mais da ngay wàññi bu fekkee ne dafa génn sa yaram nag nga bàyyi ko moo gën ci jamono jooju jël sa traitement da ngay wér.
0: Léeg-léeg
1: sax nga gis koo xam ne am na garab bu baax ci cet imam.
0: Waaw
1: fekk ne dafa bàyyiwul lekk yi nga xam ne mooy soxat feebar ba.
0: D' accord. D' accord.
1: Kon li ñuy wax reenu rand. Baax na.
0: Waaw
1: reenu feex imam baax na.
0: Waaw
1: reenu caxat.
0: Waaw
1: baax na.
0: Waaw
1: kooku soo ko jëlee nga am ci bu nekk benn reen. Nga baxal ko ci 1 litre d'eau. Su ko defee nga ci naan kaas matin bi di soir. Kooku ku koy def incha allah da ngay tawoog city. Wax na la city du feebar bu ñuy faj jooni jooni. City traitement cibi la lu mu néew di ko faj ci juróom-benni weer.
0: Juróom-benni weer.
1: Jël leen
0: di fàttali it ñi nga xam ne doyloo nañ la tey itam ci ni nga ko waxee ak leeralee ni leen baaxee. Am na ay traitement yu def spécial ci cabinet bi.
1: Yàlla xam na ko imaam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne jëfante nañ ak ñoom xam nañ ci dara. Ñun soxlawuñu comme ni ko gars yi def rek di jël naan fañ nañ ki wala fañ nañ ki wee. Ñun suñu garab dañ ko def comme ni ko saay bi waxee rek topp leen ma. Jarul dara aw yàgg di doon naan topp leen ma. Ñun li ëpp ci suñu client wala boog suñu patient wala patiente. Ki faju mooy indi keneen. Li ñuy def ci rajo bi mooy sensibiliser askan wi. Ndax am na ay produit. mën nañ ko jaay. Mën nañu wax nangam. Mais gis nañ comme ni ko waxee rek askan wi néew doole. Ak ñi nga xam ne sori nañu. Te faju nañ fu nekk sori nañu. Moo tax ñuy expliquer askan wi su amee tabat symptômes yi mandarga yi ak gàncax koy faj.
0: macha allah. Jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou li ñu jëloon ci waxtu jeex na. Looy tàggoo.
1: Jërëjëf ay imaam comme ni ko waxee rek ñoo ngi Dakar ñoo ngi Touba. ñu ngi daalu morti
0: Dakar mu fay nek alarba al khamis fi di fadia et boy de même Touba mi fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi deno elton bi ma ngay nek fa li nga xamne ni mom moy daalu morti altiné ci sox daalu morti bi deno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jere ngeen jëf fa benen yoon
2: Benno FM 106.0

0: tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki touba mbacké région bu jurbel agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci touba mbacké agricole té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woti ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina
1: cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki ni ki du ko so xale mo xam hémorroïde bi neppou ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bir buy def borotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay bicci karaw bu ruus li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri yi lépp waa cabinet Padium Tiossan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu weef lool jokkool ak waa cabinet Padium Tiossan waa kër borom daaru moti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi na ñeen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet Padium Tiossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mo tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu naa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet Padium Tiossan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amoon na ay jamono ku amee yax yu ruux wala nga tëccu wala sax say tànk bi bañ sa ndiggraax saw loos ne kadd da ngay dem bés lu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambu ak cabinet bii di madlamu si fay santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay damp noddantil la sa yaram wi metti cër yi doon bañ dara ji dawul lépp lay defar doo summi sa yëre lépp photo bi moo koy def di xéewal boo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rhumatismales nit ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rhumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général photo yi bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambu indi na ko ci cabinet bi di madlamu si fay santé bu la ci mancé damp la da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène.

ok assalamualeykum mbokk yi lu bees tàq si dëkk bu sedd bii di Touba ngir dooleel li fi nekk mbokk yi Darussalam tournage di entreprise boo xam ne dikk na ci dëkk bu sedd bii di Touba nekk si diggante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bees bi si côté bi féete Mbacké jàkkaarloo ak tali bi ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise boo xam ne dafa yëngatu lépp lu jëm ci wàllu oto bàyyiwul dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub kocc waaye nag bu gudd wala bu gàtt lépp loo ci yittewoo ñu guddal ko wala ñu gën ko gàttal dañu koy def ci anam yu mucc ayib waaye itam ñuy raboté lii di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yenn saay mu nekk ci oto di ko tàngal ci bu nekkee ci anam yoo xam ne nekkul anam ya gën la ca gën a neex nag mooy xam ngeen ne mbokk yi oto nag moteur moo ko yor lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu moteur boo demee Darussalam tournage dinañ ko defar ba mu mucc ayib maanaam alessage moteur wala resimissage bu jaree ñu yokk ko ñu yokk ko bu jaree ñu jubbanti ñu jubbanti bu jaree itam ñu defaat ci ay yeneen ay mbir ba moto bi gën a neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi oto bu ndaw ak bu mag yépp nag la ñuy defar yow mi nga xam ne da ngaa yor sa oto oto bi vilbrequin bi am jafe-jafe boo ñëwee ci Darussalam tournage dinañ ko defar ba mu mucc ayib yow mi nga xam ne itam da ngaa am sa vilbrequin boo xam ne da ngaa xamul code bi boo ñëwee ci seen machine yu mucc ayib yooyu dinañ ko ci teg wan la code bi daal di la koy monteel ci anam yoo xam ne foo dem dootoo am jafe-jafe vilbrequin yéen ñi nga xam ne da ngeen di yor seen oto bu ngeen freiné oto bi di def ay mouvement wala itam yéen ñi nga xam ne seen tambre frein dafay am ay jafe-jafe lépp lu jëm ci wàllu frein Darussalam tournage moom a ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu mucc ayib xam ngeen ne frein mbokk yi dafa baax lool ci oto ndax mooy tax ngay moytandiku yenn danger yi ñu amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw maanaam bu fourragé dañu koy defal ci anam yu mucc ayib mbokk yi lii lépp neex na waaye la ca gën a neex mooy bépp liggéeyu métallique ñoom dañu koy def ci wàllu buntu ngir yi fenêtre ak yeneen yoo xam ne dafa jëm ci wàllu escalier Darussalam tournage bàyyiwul dara lépp lu jëm ci weñ moom a ci doy ndax lépp loo xam ne daal dina ciy jot bu ko defaree ba bàyyi sa xol dina féex ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen jokkoo ak gérant ba di Sëñ Sow di koo xam ne ku yàlla baaxal la koo xam ne boo demee dina la teertu taxawu la ci sa bépp jafe-jafe rawatina nag wàllum oto ak li jëm ci wàllu liggéeyu métallique lépp loo xam ne yittewoo nga ko boo demee ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité te mucc ayib lool te wóor te ñu ànd ci ak yërmande lool waa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: chou hilo habibi chou hilo
2: mbokki Senegal mbokki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kesse mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defale ko fi ci rewum Senegal ñu defale ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk ba lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defalat wala dan diko jaayat fen dong ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tagal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febru bi dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nango jeufandiko yow muy jeufandiko tagal bi di nga muccu ci li jeum ci walu ballonman lepp ding ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hemorrhoid interne wala externe pomade bi di crème hemorrhoidaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko def fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hemorrhoidaire nak nek itam 100% naturel ñu koy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bile pomade bép hemorrhoid bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga yo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hemorrhoidaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defalat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hemorrhoidaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné da bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0.

kabine pajum chosan wakir brom dar moti nek fi ci touba daru marnan fego keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa kabine pajum chosan wakir brom dar moti difa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ko so xale mo xam emorite bi nebu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def borotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw bu ruus li lepp wa cabinet pajum tiosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 4 wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum tiosan dañu koy traiter jigen judul yek ban neex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool jokkol ak wa cabinet pajum tiosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi na ñen cabinet bi ginaaw bi ñu ko ubbe Dakaru ak Mbake andi na ñen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gënde la jégué samonté len ak seen wir gu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yité cabinet pajum tiosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet ko dum ci sango jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86